0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: Daghan kanato ang mga gipanalanginan sa atong Dios diha sa atong mga pagpangabudlay o mga pagpatigayon. Ug sayon lamang kanato ang paghatag sa ikapulo. Ug ang uban usab kanato anaa sa kalisod ug dili makahatag sa ikapulo. Nagapangayo ba gihapon ang atong Dios sa ikapulo ngadto kanila nga anaa sa kalisod? Ug ngadto sa iyang mga gipanalanginan, hangtod ba lamang sa ikapulo ang ilang igahatag? Unsa ba ang sugdanan sa atong paghatag ug mga halad? Unsa ba kadaghan ang angay nga atong ihatag karon ngadto sa atong Dios niining panahon sa grasya? Mga higala, ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon magahisgot sa hustong paghatag ug halad niining atong kapanahonan karon sa grasya. Kini atong mabasa sa katapusang kapitulo sa unang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Korinto. Kini sa kapitulo 16. Ug sa makausa pa, kini pagkadadoon ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Atong ipadayon mga higalig igson ang atong mga pagton sa unang sulat gihapon ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Korinto. O ganiya na kita sa katapusang mga kapitulo, mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan. O atong pagkatapuson nining libruha karon, nining libruha sa mga taga Korinto. O karon, ablihan ta ang versikulo 1 mga higala, ang kasulatan na gaingon. Karon, mahitungod sa amot alang sa mga balaan, ingon sa gisugo ko sa mga iglesia sa Galacia, buhaton usab ninyo. Gisugdan ni Apostol Pablo kining kapituloha mga higala gigsoon, pinagi sa paghisgot mahitungod sa halad. Human siya makasaysay sa pagabanhaw, nga mao'y labing mahimayaong pagtulunan sa atong pagto, mikanaog siya mga higala o naghisgot sa pagkulikta o salapi alang sa mga kabos ng mga balaan dito sa Jerusalem. Adunay mga magtuto nga daw espirituhanon nga na nagingon, dili maayo nga maghisgot kita mahitungod sa amot, material lamang kana. Ang angay nimong paghisgotan, mao ang espirituhanong mga butang. Apan ang matuod mga higala, kanang mga tawhana, dili buot maghisgot o paghisgotan ang mahitungod sa paghatag o amot o halad, tungod kay maulaw sila sa ilang kaugalingon. Si Apostol Pablo din nagtudlo o gusa ka mayong paagi sa paghatag alang sa mga magtotoo nga nasa kalisod. Karon, hinaot nga nagadungaw kamo, mga higalagigsoon, sa balaang kasulatan o magabantay kay akong pagabasahon kining musunod nga bersikulo nga dili haom sa naisulat. O ganiya mga higala, sa adlong igpapahulay, ang tagsatagsa kaninyo magahatag sa inyong ikapulo ug mga halad aron walay pagpangulikta sa akong mga pag-abot, matud pa ni Apostol Pablo. Kay mahimo nga sa akong pag-abot, kita magabuhat sa usa ka espesyal nga paghalad o tingali usa ka maukon-ukon nga paghatag. Tingali, usa ka ninyo mga higala moingon, wala gayud ikaw magabasa sumala sa naisulat sa balaang kasulatan. Tinuod gayud nga mo mahimong wala akong magabasa sumala sa naisulat, apan ang akong pagbasa nahiuyon sumala sa gibuhat sa uban karon. Nankaron, ania na akong basahon ang naisulat din sa versikulo 2 mga higaligigsoon nga matod pa. Sa nahaunang adlaw sa simana, ang tagsatag sa kaninyo magpinig sa tipiganan, sa bahin sa angay, ingon sa inga dawat sa Dios aron walay pagpaamot sa akong pag-abot. Sa nahaunang adlaw sa simana, matod pa, kundili ka na ang adlaw sa inyong pagtigom aron sa pagsimba mga higaligigsoon, nan kinahanglan magatigom ka mo nining adlawa aron sa paghatag sa inyong mga halad nga kabahin usab sa pagsimba. Dili ba kiwa paminawon mga higala kini mga butanga? Sa dihang si Apostol Pablo nang ingon nga dadon ninyo ang inyong mga amot sa unang adlaw sa simana, maugayd ka na mga higala gigson ang adlaw nga ang iglesia magatigom aron sa paghinumdom sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw. Kay siya nabanhaw sa unang adlaw sa simana nga mao ang adlawng Domingo. Usbon ko, adlawng Domingo. Ug dili Sabado. Usbon ko usab, ug dili Sabado. Domingo ang adlaw sa pagsimba mga higalag igsoon. Tungod kay si Kristo nabuhi sa adlawng Domingo ug kita magasimba sa buhi nga Kristo. Ang tagsatagsa kaninyo magpinig sa tipiganan sa bahin nga angay ingon sa inyong nadawat sa Dios. Mga higala, walay gilitok si Apostol Pablo mahitungod sa ikapulo o sa mga halad din he. Matod lamang niya, sila magagahin sa ilang mga halad sumala sa pagpauswag sa Dios kanila. Daghan ka na to ang mga gipanalanginan sa atong Dios karon o sayon lamang ang paghatag sa ikanapulo kung 10% o ang uban usab ka na to, ana sa kalisod o dili makahatag sa ikanapulo. Sa akong pagto mga higaligigson, ang atong Dios wala magapangayo sa ikapulo kanila nga nagakalisod. O ang gipanalanginan usab sa atong Dios, diligid angay nga muhunong sa ikanapulo lamang. Tingali, pisan pa sa katunga sa ilang mga kinitaan. Kinitungon kay kita naghatag mga higaligigson, sumala sa mga gipanalangin usab sa Dios kanato. Kung ikaw gipanalanginan sa atong Dios sa labihan kayo, maghatag usab ikaw sa labihan usab ngadto kaniya nga nagapanalangin kanimo og kana mawang Dios. Og dayon matud pa aron walay pagpaamot sa akong pag-abot. Dili gayud buot ni Apostol Pablo mga higaligigson nga madaot ang inyong pakigtigom kaniya tungod lamang sa amot. Kay usahay mapugos kita sa paghatag og masapawan ang kalipay sa atong panagkatigom. Busa nagatudlo sa Apostol Pablo kanato din ni mga higaligigson og usa ka maayong paagi sa pagkulikta og amot. Og dayon mi padayon siya sa pagingon sa bersikulo 3 ngadto sa 4 nga matud pa. Sa mabut ako, bisan kinsa nga inyong pag-auyunan, sila padtuon ko uban sa mga sulat sa pagdala sa inyong amot ngadto sa Jerusalem og kung angay nga ako muadto usab, muuban sila kanako. Mando ni Apostol Pablo din ngadto kanila mga higaligigson ang pagpili og mga taong ilang pagasaligan sa pagdala sa ilang hinabang o mga hinabang ngadto sa Jerusalem. Labing maayo gayod mga higala na di lamang usa ka tawo ang pagasaligan sa mga halad. Kuyaw kayo kung usa lamang ka tawo ang magalista o magakupot sa mga halad na salapi. Bisan kung ang tawo matinun-anon mga higaligigson, ana kanunay ang gibrang tawag og tintasyon. Busa si Apostol Pablo nagatudlo kanato din og labing maayong paagi sa pagkupot og mga halad. Og dayon siya, nagsulti din mahitungod sa ilang amot. Nindot pagatunan mga higaligigson ang mga pulong nga gigamit sa balaang kasulatan bahin sa paghatag og sa paghalad sa mga magtutuo. Nining mga bersikulo ha, gitawag gani ni Apostol Pablo og Logia kun collection. Og unya, siya usab nagsulti sa ilang karis kun amot. Og mao kini ang pulong nga gihubad og grasya mga higaligigson. Sa Roma 15 bersikulo 26, ang amot gitawag og koinonia kun panagkatigom. Og sa ikaduhang Korinto 9 bersikulo 5, gitawag usab kini og eulogia nga ang buti pasabot, kabuhong o panalangin. Unya, pag-abot sa ikaduhang Korinto 9 bersikulo 12, ato makita mga higaligigson nga gitawag gining diakonia nga ang buti pasabot, pagdumala o buluhaton. Ang buhat 24 bersikulo 17, nagisgot og limos, nga giparang tawag sa Grego nga ilimosone, usa ka buhat sa kaayo, di nagkapasabot sa usa ka buhat sa kaayo. Kining tanan mga higaligigson, nagisgot sa paghatag ngadto sa atong Ginoo og bisan asa niining mga pulunga mamahimong atong pagagamiton bisan karon. Busa ang labing makapaikag nga pulong dinhi, mao ang pulong amot nga sa Grego pa karis, din atong gikutlo ang pulong nga grasyanhong paghatag kon grace giving. Ang pangutana, giyon sa ba ikaw sa pagpanalangin sa Dios mga higaligigson? Ang imubang paghatag karon matawag nga karis giving kon grace giving? Balik dito sa libro sa Leviticus mga higaligigson at umabasa ang giya sa paghatag sa ikapulo alang sa katawhan sa Dios sa panahon sa daang tugon. Sa sinugdan, ang nasod sa Israel gidumala sa Dios. Walay hari nga tao o ng ikapulo gikan sa mga Israelita ang nagasuporta sa ilang gobyerno o sa templo. Sila nagdugang paniana mga higala hangtod nga miabot kana o mga 30% sa tibok nilang kinitaan. Pinagi ni ana ato karong makwinta kun unsa ang paghatag sa mga Israelita ngadto sa atong Dios sa panahon sa daang tugon ilalom sa pagdumala sa kasuguan. Busa, sa imong tanaw higaligigson, unsa ba ang atong paghatag karon ilalom sa grasya? Hinaot nga nakini sa laray sa kibrang tabag o grace giving. Karis giving, matud pa sa Grego. O karon aniya ang versikulo 5 nga to sa 6, apan muanha ako kaninyo, sa makahapit ako sa Macedonia, kay muhapit ako sa Macedonia. Apan tingali lamang magapabilin ako kaninyo, kung mupuyo ako uban kaninyo sa tingtugnaw. Aron ikapahatod ako ninyo sa akong paggikan, bisan din ako muadto. Ang giingon o gipamulong ni Apostol Pablo din ni mga higaligigson, matud pa niya, bisan din ako muadto. Nagpasabot nga siya, wala masayid kung asa siya sunod mo adtong dapita. O karon nagpasabot pa usab kini nga ang dakong apostolis sa mga hentil, wala plano o mapa nga gikan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagasulti kaniya kung asa siya mo adto. Dili usab ingon niya na manghigalag igson, matud pa niya ang Ginoo nagagiya kaniya kanunay. Matag karon na gunya, og sa iyang mga panaw, si Apostol Pablo gayod, ana sa matahom nga kahimtang sa mahimayaong pagkamabalhinon. Wala siya makasiguro sa sunod niyang pagabuhaton. Kini usa kadakong katagbawan alang kanako manghigalagig. So tungod kay maingon man ako, wala usab masayod sa akong kaugmaon. Usahay, adunay mga magbubuhat sa atong Ginoo ang nagapakigambit kung asa sila paingon o kung sa ang ilang pagabuhaton sa umalabot ng 5 katuig gikan karon. Kana nagpabalaka kanako tungod kay wala ako makadawat o sama niya na gikan sa atong Ginoo. Og dili nako usab malikayan ang pagunahuna nga sila adunay duol nga pakigsabot sa atong Ginoo ug ako wala. Apan sa dihang akong nabasa ang kasinatian ni Apostol Pablo nga siya wala usab masayod sa iyang sunod nga pagabuhaton, nakabaton ako mga higalagigsoon ug katagbawan ug kalinaw. Alang kang Apostol Pablo ug bisan alang kanako mga higalagigsoon, wala mapa ang atong Dios nga gihatag. Siya nagauban sa among panaw ug nagagiya matag karon ug kunya kun unsay among pagabuhaton ug asa kami niya pagadadon. Apan mahimayaon kini nga pagkamabalhinon mga higalagigsoon nga nahitabo ni Apostol Pablo. Og ganon mo suwag ko sa pagbasa sa versikulo 7 nga matud pa. Husbon ko unang mga taga Korinto kapitulo 16 ang atong itunan karon alang sa mga wala makasunod matud pa. Kaya ko dilibot makikita kaninyo sa hapit lamang. Kay milaom ako nga magapabilin uban kaninyo sa makadiyot kung itugot sa Ginoo. Matud pa niya din ni mga higalagigson. Si adunay plano sa pag-adto sa Korinto. Apan kana nagaagad sa pagtugot sa atong Ginoong Hesukristo. Dili ba usab gikinhanglan man nga kita magaplano sa tanang paagi mga higala. Kinahanglan magaplano gayud kita. Apan kana nga mga plano andam nga mausab uyon sa kabubuton sa atong Dios. Andam gayud kita sa pag-usab niya na ug andam gayud kita sa pagbalin-balhin niya na kun mao'y kabubuton sa atong Dios. Sa mga pagpanangyaw kun pagpambit ni Apostol Pablo mga higalagigson sa pulong sa Dios, wala siya itinugayod nga listahan sa iyang pag-adtuan o sa iyang mga pagabuhaton. Musa nagalakaw siya sumala sa mando sa atong Ginoo. O gatong makita ang libro sa mga buhat kun giunsa siya sa paggiya sa atong Ginoo, sa diyang siya gipatipas niya itong iyang ikaduhang lakaw sa pagpanangyaw kun pagpambit sa pulong sa Dios. Si Apostol Pablo gayod ay ngadto sa Asia sa dihang ang Espiritu sa Dios nagmando kaniya sa pag-adto sa Europa. Wala siya masayod mga higalagigson nga siya nahiadto sa Europa. Og siya miadto uyon sa mando sa balaang Espiritu. Busa ang iyang mga panaw giniyahan gayod sa Dios. Og karon mupadayon ako sa pagbasa sa versikulo 8 mga higalagigson nga kanato nagaingon. Apan magapabilin ako sa Episo hangtod sa Pentecostes. Mao kana ang iyang plano mga higalag kaigsunan. Musa sa versikulo 9, ingon niini ang nasulat. Kay giablihan kanako ang usa ka ganghaan nga dako ugamhanan ug adunay daghang mga kaaway. Nindot kini nga versikulo mga higalag igson nga akong giparis sa Bugna kapitulo 3 versikulo 8 nga usa ka mensahe sa atong Ginoo ngadto sa iglesia sa Philadelphia nga nagaingon siya nga nagabli ug walay bisan kinsa nga nakasira. Si Apostol Pablo usab nagaingon, kay giablihan kanako ang usa ka ganghaan nga dako o gamhanan. Kining duha ka mga bersikulo mga higalagigson, ako na pamatud-an sa akong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Og matud usab nga karon, adunay daghang makaway. Ang sibisan kinsa nga mubarog alang sa pulong sa Dios adunay gayoy daghang kaway. Mao kana ang kasinatian ni Apostol Pablo kaniadto mga higalagigson og maingon man usab sa daghang mga magwawali karon sama kanako. Hinon ang Ginoo nagabli og pultahan nga walay bisan kinsa nga makasira. Busa salamat sa atong Dios tungod niya na mga higalagigson ug kana iyagay ang saad. Busa atong makita nga si Apostol Pablo mahimayaong nagasadya og mipadayon diha sa kabubuton sa Dios. Kun mao'y kabubuton sa atong Dios nga siya muadto sa Korinto sa walay duwa-duwa, muadto gayud siya. O karon muadto na kita kun mupadayon na kita sa personalidad mga kahigalaan ug kaigsoonan. Tungod kay adunay mga taong nangaluwas nga ana sa kadalanan sa siyudad sa Korinto. Ang Korinto mao ang pinakadautang siyudad sumala sa atong nakita sa mga miyagi. Usa ka unod nung siyudad nga nagalunang sa kalawayan. maingon man sa pakighilawas. Labi pa silang maalam bahin sa ginadiling pakighilawas gid kaysa atong panahon karon. Apan adunay mga taong nagalakaw sa mga kadalanan sa maong sidad mga higaligigson nga nagatuo sa atong Ginoong Hesukristo og nagakinabuhi alang kaniya. Sila mibarog og nagpabiling way man sa kunbuling sa ilang kagulingon niya itong panahon na. Busa niya karon ang versikulo 10 ngadto sa 11 nga matud pa. Karon, kung moabot si Timoteo, paninguha ang siya magpabilin kaninyo sa walay kahadlok. Kay magabuhat siya sa buluhaton sa Ginoo ingon usab sa akong gibuhat. Busa, dili ninyo siya ipatamay kang bisan kinsa, kundili magikanan ninyo siya sa iyang panaw sa pagigdait aron siya muari kanako. Kay ginapaabot ko siya uban sa mga igsoon. Nganong pagatamayon man nila si Timoteo mga higalag igsoon? Kung wala pa mupahimang no si Apostol Pablo kanila, si Apostol Pablo nagasulat sa unang Timoteo 4:12. Ayaw tuguti nga bisan kinsa magatamay sa imong pagkabatanon. Busa siya nagasulti sa iglesia mga higala sa pagdawat kang Timoteo bisan kun siya usa lamang ka batanon. Siya usa ka magwawali sa pulong sa Dios. Busa sa bersikulo 12 atong makita ang pulong nga nagaingon, apan mahatungod sa igsoon nga si Apollo. Ginatambagan ko siya sa hilabihan aron muanha kaninyo uban sa mga igsoon og wala gayon siya maabot sa pag-anha karon. Apan muanha siya kung may higayon. Atong hinumduman mga higalig igsoon nga ang iglesia sa Korinto na siak ngadto kang Apostol Pablo, kang Apollo ug ang Apostol Pedro. Kung si Sipas, apan si Apostol Pablo nahigugma kang Apollo ug siya nagatinaw nga silang duha managkuyog sa pag-alagad sa atong Ginoo. Siya nagapasalig kanila nga si Apollo mubisita kanila sa umalabot nga mga adlaw. Busa karon sa bersikulo 13 ug 14 nagaingon, managtukaw kamo og managligon sa pagtuo. Bumarog kamo ingon nga mga lalaki. Magbabaskog kamo ang tanan ninyo nga mga buhat, buhaton ninyo sa gugma. Unsa ba kining mga pulunga alang kanato karon o nining mga higayon na mga kahigalaan o kaigsunan? Hinaot nga naiunod ka na kanato. Musa din niya sa bersikulo 15 ug 16, may padayan siya sa pagingon nga matud pa. Karon, nagatambag ako kaninyo mga igsoon. Hingbaluan ninyo ang panimalay ni Stephanas nga kinimao ang unang mga bunga sa Akaya ug nga nanagtugyan sila sa ilang gagalingon sa pag-alagad sa mga balaan nga managpasakop usab kamo sa maong mga tao ug sa tanan nga mga nagatabang ug nagabuhat. Sa hubad sa English mga higala, gigamit din niya ang pulong addicted ug sa diyang atong nadungog ug nabasa ang pulong nga adik, ang unang atong mahunahunaan mao dayon ang pagka-adik sa ginadiling druga. Apan kining mga tawhana din adik sa pagpangalagad diha sa mga balaan. Usa kana kada kong bulaton mga kahigalaan ug kaigsoonan. Iyang gitambagan ang mga taga Korinto gikanini sa pagpailalom kon sa pagtugyan ngadto sa mga taong muana kanila aron sa pagtabang kanila. Busa sa bersikulo 17 nagaingon, gikalipay ko ang pag-abot ni Stephanas og ni Fortunato og ni Akaiko kay kini sila na nagpuno sa nakulang kaninyo. Kini sila mga higalagigson nagadala sa mga sulat ngadto sa mga taga Korinto ikan kang Apostol Pablo og si Apostol Pablo nagasulti sa mga magtutuo didto sa Korinto nga kini silang tulo mga maayo og nga kanila masaplan ang buluhaton sa tibok iglesia ngadto kanila. Busa din ni sa bersikulo 18 matud pa, kay gipapahulay nila ang akong espiritu ug ang inyo, busa ilhon ninyo kini sila nga maingon niini. Si Apostol Pablo gayod nagaingon kanila mga higala, mapasalamaton kamo kanila ug unya sa ilang pagbalik. Ug dayon sa bersikulo 19, ang mga iglesia sa Asia nangumusta kaninyo ug daghan sa Ginoo si Aquila ug si Priscilla uban ang iglesia nga ana sa ilang balay. Didto nining dapita mga higaligigson ang kadaghanan nining mga tawhana nadugangan ang mahitungod kang Kristo. Busa sa bersikulo 20, nagaingon, nangumusta kaninyo ang tanang mga igsoon, magpangumustahay kamo ang usa ug usa nga may balaan nga halok. Usa ba kini kapag tugot sa paghalok mga higalag igsoon? Oo gayod, sumala nini, kun kana usa ka balaan nga halok. Apan, ang kadaghanan nga halok karon dili balaan, ug kana mo'y matuod. Busa, dili na lamang kana nato ang ipagabuhaton. Mupadayan ako sa pagbasa sa bersikulo 21. Ang pagpangumusta nako na si Pablo uban ang akong kaugalingong kamot si Apostol Pablo nagadikta nining sulata mga higala og pagkahuman yang gipirmahan. Ug karon taliwala niya na sa bersikulo 22 mingon siya, Kung may tao nga wala magugma sa Ginoong Hesukristo, pagtungluha siya ang Ginoo moabot. Ang atong Ginoong Hesukristo, nangutana kang Apostol Pedro, gihigugma mo ba ako? Matupag ni sa Juan 21:17. Wala na mangutana ang atong Ginoo mga higala, kung ilimod ba gihapon siya ni Apostol Pedro ni anak. Ang iyang pangutana, gihigugma mo ba ako? Og mao ka na ang tigila karon sa mga magtuto mga higala gigson. Gihigugma mo ba sa Hesukristo? Ang pulong anatima nagpasabot sa pulong tinunglo. Matud pa ni Apostol Pablo mga higala gigson, kung may tao nga wala mahagugma sa atong Ginoong Hesukristo, pagtungluha siya. Og ang pulong anatima usab nagpasabot nga ang atong Ginoo muabot. Og karon mga higala, aniana ang katapusang bersikulo nga kanato nagaingon. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo magauban kaninyo, ang akong gugma magauban kaninyong tanan kang Kristo Hesus. Mao kana ang mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala nining libruha sa unang Korinto kapitulo 16 mga higalag igsoon. Og din na lamang usab kutob ang atong mga pagton og sa atong pagpadayon sa sunod nga higayon mga higalag igsoon, mopadayon kita sa laing libro na usab. Buti pasabot, dili ang ikaduhang mga taga Korinto ang atong isunod sa pagtuon sa sunod nga higayon. Dalig ng Dios sa gikan ko na din na lamang usab kutob ang atong panaguban pagampo kita. Diyos nga mahan, dalegon ka sa walang katapusan sa tanang mga pulong among nakitag na dungog o natunan gikan sa katapusang kapitulo na ining libruha. Salamat o Diyos sa tanang kamaturan. Hinaot nga kadto, makatag galigon kadasig sa matagos sa kanamo aron kami mutubo sa mga butang espirituhanon, dili lamang sa mga butang na kalibutanon. Dalegon ka o Diyos sa mong kinabuhi. Salamat sa mong mapulong. O sa mong pagpadayon sa pagtuon nini, sa sunod nga gayon, hinaot ikaw mag-uban kanunay kanamo. Kining tanong giyang pagkipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines. Until all have heard.
5: Papuri! Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri!

0: kapay sa nakabuhi.
1: Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig na ito walay kapaturan. Kag nagatuga inisang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sa Diyos, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Diyos kung paano kita magpangabuhi nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa mga kasulatan ni Habakuk sa Habakuk Kapitulo 2. Kag akon pagkabasahon ang versikulo 4. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton, yari karon nagahabok sa iya kalag siya nga indi matadlong sa sulod niya. Apang ang matarong magakabuhi paagi sa iya pagtuo.

Amen sa kalantahon nga aton nga ginpamatian. Ini nga kalantahon nagapayag ini sang kamatuoran nga mismo si Pablo nagtudlo sa aton. Dra sa 2 Korinto kapitulo 5 versikulo 15 nagpahayag si Pablo paagi sa pagbugna sang balaang espiritu. Kag napatay siya sino ini si Kristo Jesus tungod sa tanan ining mga katauhan, no? Agud nga ang mga nagakabuhi hindi na magkabuhi sa iya kaugalingon kundi nga sa iya nga tungod sa ila napatay kag nabanhaw. Ti ang kamatuoran nga makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan, tam-an gid kaklaro kag athag nga ang aton Ginoong Jesucristo ginhalad niya ang iya kabuhi didto sa cross sa Kalbaryo sa ano nga tinutuyo nga paagi sa iya kamatayon kag sa iya nga pagkabanhaw, ikaw kag ako nga patay kita tungod sang aton nga masala, mabuhi paagi sa kaluwasan nga iya nga nahimpit didto sa krus sa Kalbaryo. Kag tungod sini, kita nga mga ginhatagan niya sang kaluwasan, kita nga anay patay kag subong buhi tungod sang kaluwasan nga ginhatag niya sa aton, dapat aton gili nga ihalad ang aton kabuhi sa iya. Magakabuhi kita para sa aton nga Ginoo. Amo ina nga nagambalaman ang Biblia sa aton kag isa ina sa mga very common gid nga verse. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Iya na kita sa Dios. Kag tungod sina dapat magakabuhi kita para man sa aton nga Dios kag paagi sa iya. So living for Jesus, a life that is true. Kabay pa nga ang iniya kalantahon nakahangkat ini sa aton nga magkabuhi kita para sa aton Ginoong Jesucristo. Kay siya gid lamang kag wala na sa iban pa nga takos nga aton nga ihatag kag ihalad ining aton kabuhi para sa kahimayaan niya. So kabay pang iniya kalantahon magaparayon sa paghangkat sa aton. Walking courageously in a world of chaos. Paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa sini nga kalibutan nga wala sing kapaturan, wala sing kahusayan, magamo ang ambal sa Biblia sa aton, we need to be hopeful. Nga man, ang aton gali nga pagtuo hindi sa mga butang nga

nagbangga ang isa ka unit sa Yellow Bus Line o YBL. Tungang gabi sa Kalabaon sa National Highway sa Purok Ilang-Ilang Barangay Sarabya, Coronadal. Base sa inisyal nga impormasyon, 5 kaposte sang suga sa Center Island ang ginbangga sang bus kagabi. 3 sa mga ini ang nawasak samtang duha ang may slight damage. Hibaluan nga ang driver kag konduktor lang ang sakay sang bus sang natabo ang insidente. Agyara na sa maayo nga kondisyon. Padayon ang imbestigasyon sa mga otoridad sa nasambit nga insidente.

nga linog sa South Cotabato. Suno sa DSWD-12 ang nasambit nga supply sang pagkaon, kabahin sang padayon nga relief operations sa mga apektado nga komunidad, samtang ginahimo ang mga tikang para sa recovery kag rehabilitasyon. Inpasiguro man sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato nga maayo nga mapanagtag ang mga food packs paagi sa disaster response mechanisms agud matumod ang mga pamilya nga mas nagakinahanglan sang bulig. Padayon ang koordinasyon sang pungsod nun kag lokal nga gobyerno para sa madasig kag maayo nga paghatag sang assistance sa mga apektado nga residente.